0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Dar facem ce vor. Nu vreau să trăiesc de pas.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Sasha Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: What's up, guys? It's Sujamo here, and this is my new song, Lonely, together with Vice and Mayan on your favorite station.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Joi dimineața începe simplu și fără agitație aici pe Smile FM Moldova. Muzică bună, ritm calm și 3 ore în care ziua pornește așa cum trebuie. Indiferent ce te așteaptă astăzi, suntem împreună până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și dăm drumul dimineții.

0: dar niciun așa ceva.
1: Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre protecția pielii. Ea este bariera noastră naturală. Hidratează-o zilnic și protejează-o de soare cu creme cu factor SPF, chiar și iarna. Expunerea excesivă la razele ultraviolete accelerează îmbătrânirea și crește riscul de cancer de piele. Îngrijirea constantă îți păstrează sănătatea și frumusețea pielii pe termen lung. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Damn. Frecatul ochilor pare un gest mic, dar cornea nu o ia deloc ca pe o glumă. Doi specialiști în sănătatea ochilor avertizează că obiceiul poate duce la infecții, zgârieturi dureroase și chiar la deformarea corneei. De cele mai multe ori, impulsul vine de la alergii, ochi uscați, blefarită sau iritații ale ploapelor. Riscul cel mai serios este keratoconusul, o afecțiune în care cornea se subțiază și capătă o formă neregulată. Frecarea abrazivă poate provoca și abraziuni corneene, hemoragii la suprafața ochiului sau conjunctivită. Specialiștii recomandă lacrime artificiale, comprese reci și evitarea alergenilor în locul frecatului repetat. Și dacă mâncărimea nu trece, consultul oftalmologic devine necesar. E limpede. Când ochii te mănâncă, soluția sigură este nu să apeși mai tare, ci să tratezi cauza iritației.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: plante putem mânca nu vine din noroc, ci din multe încercări cu finaluri uneori neplăcute. Oamenii au învățat în timp că unele părți ale plantelor pot hrăni, iar altele pot îmbolnăvi. Cartofii verzi, frunzele de rubarbă sau fasolea roșie gătită prost arată cât de fină poate fi linia dintre aliment și toxină. Plantele produc substanțe chimice ca să se apere de insecte, boli și animale. Unele devin periculoase doar în doze mari, pentru că în toxicologie contează cantitatea. Comunitățile indigene au descoperit metode precum înmuierea, măcinarea, fierberea sau fermentarea pentru a elimina toxinele. Știința modernă merge mai departe și creează soiuri mai sigure, cum sunt unele variante de bob cu nivel redus de compuși periculoși. E limpede. Mâncarea sigură nu înseamnă doar planta aleasă, ci și partea consumată, cantitatea și felul în care o pregătim.
1: Selecting frequency. Frequency found.

0: Fiul lui Carlo Ancelotti iese din umbra tatălui său și intră direct într-un vestiar cu pretenții europene. Lille l-a numit antrenor principal și a oferit un contract pe 2 sezoane. Italianul vine după experiența de la Botafogo și după ani întregi petrecuți lângă Carlo Ancelotti la cluburi uriașe. La 36 de ani, Davide preia o echipă care a terminat pe locul 3 în Liga 1 și va juca în Liga Campionilor. A lucrat ca preparator fizic la Real Madrid și Paris Saint-Germain, apoi ca secund la Bayern, Napoli, Everton, Brazilia și Real Madrid. Lille a avut și alte variante, inclusiv Thiago Motta, dar a ales energia și profilul lui tânăr. Davide spune că proiectul îi se potrivește prin identitate, exigență și muncă intensă. E limpede? Lille pariază pe un antrenor format la cel mai înalt nivel, dar care trebuie acum să demonstreze că numele Ancelotti poate câștiga și pe cont propriu.
1: Turn the radios up.
2: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
3: Dacă aș putea

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera Mede!
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Comuna Lăpușna din raionul Hâncești beneficiază de un amplu proces de modernizare prin implementarea a 5 proiecte de dezvoltare locală finanțate de Guvernul Țării prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Investițiile sunt realizate în cadrul programelor naționale Satul European, Satul European Express, Europa este aproape și intervenții de urgență. Una dintre cele mai importante investiții vizează construcția și dotarea noului sediu al primăriei Lăpușna. Clădirea edificată prin prima ediție a programului Satul European este în prezent echipată cu rețele inginerești moderne, inclusiv sisteme de încălzire, ventilație, alimentare cu apă și canalizare, rețele electrice și sistem antiincendiar. De asemenea, sunt amenajate blocuri sanitare moderne și sunt dotate 10 birouri cu echipamente performante. Prin realizarea celor două etapele proiectului, guvernul a alocat aproximativ 13 milioane de lei. În paralel, prin programul Europa este aproape, în localitate sunt reabilitați 1,55 km de drumuri locale care asigură accesul către intrarea în sat, liceul teoretic Lăpușna, centrul pentru copii Concordia și perimetrul localității. Proiectul include și amenajarea trotuarelor și căilor pietonale pe aceeași lungime. Totodată, elevii Liceului Teoretic Lăpușna beneficiază de un laborator modern destinat activităților de educație tehnologică, chimie, geografie, fizică și robotică. Sala de clasă a fost renovată capitală prin programul intervenții de urgență, investiția ridicându-se la circa 400 de mii de lei. Alte investiții realizate prin programul Satul European Express au vizat amenajarea unui teren de fitness și a unor locuri de joacă pentru copii, dotate cu echipamente moderne în valoare de peste 360 de mii de lei. Comuna Lăpușna, din care fac parte și satele Anin și Rusca, are aproximativ 3400 de locuitori, dintre care circa 700 sunt copii. Autoritățile susțin că proiectele implementate vor contribui la îmbunătățirea serviciilor publice, a infrastructurii locale și a condițiilor de trai pentru întreaga comunitate. Sectorul industrial a înregistrat o evoluție pozitivă în anul trecut, cu o creștere de circa 5,4% a producției industriale, de 17% a investițiilor în economia națională. Totodată, investițiile străine directe au crescut cu 31%, confirmând tendința de redresare economică și consolidarea bazei industriale. Datele au fost incluse în raportul de progres privind implementarea în anul 2025 a planului de acțiune aferent Programului Național de Dezvoltare Industrială pentru anii 2024-2028. Raportul a fost prezentat la ședința grupului de lucru pentru elaborarea planului de acțiuni pentru anii 2027-2028 aferent implementării Programului Național de Dezvoltare Industrială. Progrese au fost înregistrate pe toate cele trei obiective generale ale programului. Printre cele mai importante rezultate se numără promovarea unor acte normative relevante pentru îmbunătățirea mediului investițional, dezvoltarea platformelor investiționale și a parcurilor industriale, implementarea schemei de ajutor de stat regional pentru investiții, lansarea unor instrumente de finanțare pentru întreprinderi, precum și susținerea tranziției verzi și digitale a industriei. Membrii grupului de lucru au analizat prioritățile care urmează să fie reflectate în planul de acțiuni pentru anii 2027-2028, cu accent pe măsuri de aliniere a programului și a planului de acțiuni la direcțiile strategiei industriale a Uniunii Europene. Programul Național de Dezvoltare Industrială pentru anii 2024-2028 reprezintă cadrul strategic prin care Republica Moldova urmărește dezvoltarea unui sector industrial competitiv, rezilient, sustenabil și integrat în piața unică europeană. Caz șocant într-o localitate din Republica Moldova. O fată de 7 ani a fost agresată sexual de către un vecin. Acesta a ademenit-o într-o livadă unde ar fi încercat să o violeze. S-a oprit însă când ea și-a pierdut cunoștința, iar el a crezut că e moartă și a lăsat-o să sacă la pământ. Ea s-a întors acasă plină de mânătăi și în stare de șoc. Suspectul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Poliția a comunicat că el nu-și recunoaște vina. Fata le-a povestit părinților și bunicii că vecinul, care locuiește peste două case, a ademenit-o în pădurea de lângă sat, unde a abuzat-o fizic, până când ea și-a pierdut cunoștința. Rudele fetei spun că mai mulți localnici l-au observat pe bărbat că discuta cu victima, însă nu au bănuit că va urma o grozăvie. Atât familia victimei, cât și alți localnici au spus că suspectul a încercat să ademenească și alte fete. Primarul a aflat despre scandal a doua zi și el s-a arătat șocat de cele întâmplate. La rândul său, polițiștii dau asigurări că nu l-au eliberat pe învinuit a doua zi după reținere. Ei au precizat că au inițiat o anchetă pentru tentativă de omor agravant și violul asupra unei persoane cu vârsta de sub 14 ani. Suspectul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Începând cu 2 iunie, denumirile geografice din Republica Moldova sunt gestionate prin intermediul sistemului informațional Registrul denumirilor geografice. Platforma va permite evidența unitară a denumirilor localităților, râurilor, lacurilor, dealurilor și altor obiecte geografice de pe teritoriul țării. Noul sistem a fost creat pentru a asigura o evidență centralizată și actualizată a denumirilor geografice oficiale. Astfel, instituțiile, specialiștii și cetățenii vor putea accesa informații corecte, uniforme și mai ușor de verificat. Prin intermediul registrului, fiecare denumire geografică va fi înregistrată și actualizată într-un singur loc. Totodată va fi păstrat istoricul modificărilor efectuate de-a lungul timpului. Autoritățile spun că acest lucru va reduce riscul apariției unor diferențe de denumire între documente, hărți sau sisteme informaționale. Registrul denumirilor geografice poate fi util la elaborarea hărților, dezvoltarea unor proiecte, realizarea cercetărilor sau identificarea denumirilor geografice oficiale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 21 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea valurile termice vor coborî până la 16. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you îi spune My heart's a stereo. Și astfel o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Chevy McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Chevy McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. He played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the shelf.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul, filmat în Brooklyn, surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: Dar cum s-a uitat cândva la ceasuri? Un obiect banal purtat zilnic, bun de transformat. Primii smart glasses ai companiei ar avea numele de cod N50 și ar putea intra în zona de preț $200-500. Asta îi pune direct lângă Ray-Ban, Oakley, Persol sau Warby Parker, nu într-un colț futurist pentru pasionați de gadgeturi. Lansarea ar fi fost împinsă spre finalul lui 2027, iar prima generație nu pare gândită ca realitate augmentată completă. Apple ar putea începe cu rame diferite, camere discrete, funcții AI și integrare strânsă cu iPhone. Meta are deja avans prin ochelarii Ray-Ban Meta și parteneriatul cu Essilor Luxottica. Dar Apple știe să transforme un accesoriu într-un produs de ecosistem, cum a făcut cu Apple Watch. E limpede. Miza Apple nu este doar să vândă ochelari inteligenți, ci să intre într-o piață uriașă înainte ca Meta să o controleze singură.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate

0: auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
1: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
0: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
1: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
0: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
1: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șofer profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
1: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
9: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
1: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
1: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
9: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
10: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Telefonul nu trebuie aruncat pe geam, dar nici lăsat să trăiască viața în locul nostru. Arthur Brooks, profesor la Harvard, spune că problema nu este tehnologia, ci reflexul de a o folosi ca scăpare de orice disconfort. Când telefonul înlocuiește conversația, liniștea, plictiseala sau reflexia, viața devine mai comodă, dar și mai subțire. Brooks face diferența între probleme complicate și probleme complexe. Tehnologia rezolvă bine sarcini clare, dar nu poate construi iubire, prietenie sau sens în locul nostru. De aceea propune trei reguli simple. Fără telefon în prima oră după trezire, fără telefon la masă și fără telefon în ultima oră înainte de somn. Ideea nu este să urâm ecranele, ci să le ținem în rolul de instrument. E limpede. Dacă vrem mai mult sens, trebuie să recuperăm tocmai spațiile pe care telefonul le ocupă primul. Tăcerea, atenția și prezența reală.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: ajuns într-un munte din Texas nu măsoară minutele, ci ambiția noastră de a gândi mai departe. The 10,000 Year Clock, sau ceasul de 10.000 de ani, este un monument mecanic uriaș, construit să funcționeze timp de 10 milenii. Va folosi energia soarelui, greutăți masive, roți dințate și un sistem de clopote care poate genera peste 3,5 milioane de secvențe diferite. Ca să-l vezi, nu intri pur și simplu pe o ușă, ci urci prin deșert și apoi printr-un tunel săpat în munte. Ceasul are o scară spiralată de aproximativ 150 de metri, roți de peste 2 metri și componente făcute din materiale rezistente, precum titan, ceramică, safir și oțel inoxidabil. Ideea nu este doar tehnică, ci morală. Să ne forțeze să ne întrebăm ce lăsăm peste secole. Creatorii lui spun că adevărata provocare nu este rugina, ci oamenii și uitarea. E limpede. Acest ceas nu a fost construit ca să ne spună cât e ora, ci ca să ne oblige să ne gândim dacă suntem strămoși buni pentru cei care vin după noi.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal! Cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ți-e foame? Yummy! Pizza? Yummy! Nuggets? Yummy! Inele de ceapă? Yummy! Desert sau salată?
0: Yummy! Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397! Yummy!
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smash, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Vine vara și nu știi cu ce să te ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Nici o persoană din cadrul serviciului FAMAL nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul camionului cu armament depistat la punctul de trecere Leușeni Albița, a declarat directorul instituției Radu Vrabie. Acesta a precizat că eventualele implicări ale funcționarilor FAMAL urmează să fie stabilite de anchetă și nu pot fi comentate în acest moment pentru a nu afecta mersul investigațiilor. El a subliniat că în prezent nu există concluzii care să confirme implicarea funcționarilor FAMAL în schema de contrabandă și a reiterat că instituția va acționa în funcție de rezultatele anchetei. Pe 29 mai 2026, procurorii au trimis în judecată 5 bărbați în dosarul de contrabandă, aceștia fiind acuzați de implicare în organizarea și facilitarea transportului ilegal de armament. Amintim că cazul a ieșit la iveală la 20 noiembrie anul trecut, când un cetățean moldovean a încercat să treacă frontiera cu România la volanul unui camion încărcat cu arme și muniții. Autovehiculul a trecut de controlul autorităților moldovenești, însă a fost oprit ulterior de autoritățile române. Potrivit procurorilor români, transportul avea ca destinație un beneficiar din Israel. Angajații din domeniul informațiilor și comunicațiilor continuă să fie cei mai bine plătiți din Republica Moldova. În primul trimestru al anului curent, salariul mediu lunar brut în acest sector a ajuns la 39.374 de lei, de aproape două ori și jumătate peste medie de economie. Pe următoarele locuri se află activitățile financiare și de asigurări, cu un salariu mediu de 28.215 lei și sectorul energetic, unde angajații au câștigat în medie 22.645 de lei pe lună. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, unde salariul mediu a fost de doar 10.246 de lei. Remunerații reduse au fost înregistrate și în sectorul hotelier și al alimentației publice, cu 11.331 de lei, precum și în domeniul artei, recreierii și agrementului, unde salariul mediu a constituit 12.148 de lei. Profesorii au avut în primul trimestru al anului un salariu mediu lunar brut de 13.090 de lei, sub media pe economie, în timp ce în sănătate și asistența socială salariul mediu a ajuns la 16.513 lei. Astfel, veniturile angajaților din sistemul medical au depășit ușor media națională. Per ansamblu, câștigul salarial mediu lunar brut în Republica Moldova a fost de 15.987 de lei în primele trei luni ale anului, cu 9% mai mare decât în aceeași perioadă din anul trecut. Statisticile arată că salariile au crescut în toate ramurile economiei comparativ cu anul trecut. Cea mai mare majorare a fost înregistrată în activitățile de servicii administrative și suport, unde salariile au urcat cu 47%. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că salariul mediu în sectorul real a fost de 16.910 lei, depășind cu peste 3.600 de lei nivelul din sectorul bugetar, unde câștigul salarial mediu a constituit 13.288 de lei. Republica Moldova va dezvolta un sistem digital prin care vor fi identificate și gestionate parcelele agricole din țară. Este vorba despre sistemul de identificare a parcelelor agricole cunoscut la nivel european ca LPIS. Pe scurt, sistemul va arăta clar unde se află terenurile agricole, ce suprafață au și dacă acestea pot fi incluse în programele de sprijin financiar pentru fermieri. Platforma va fi folosită de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în procesul de acordare a plăților din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Baza de date necesară pentru acest sistem urmează să fie creată până la sfârșitul acestui an. Pentru aceasta, Ministerul Agriculturii va colabora cu Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. Instituțiile vor lucra la obținerea imaginilor aeriene la nivel național, prelucrarea datelor despre terenuri și integrarea lor într-un sistem digital comun. Autoritățile spun că noul sistem va ajuta la verificarea mai rapidă a cererilor depuse de fermieri, la reducerea erorilor și la o gestionare mai transparentă a banilor publici acordați în agricultură. LPIS va permite identificarea exactă a parcelelor agricole, verificarea suprafețelor declarate și monitorizarea modului în care sunt utilizate terenurile. Sportivii din Republica Moldova au înregistrat rezultate remarcabile la campionatul european de grappling, desfășurat la Yerevan, Armenia. Reprezentanții țării noastre au obținut mai multe medalii la diferite categorii de greutate și au contribuit la clasarea lotului național pe locul 3 în competiția pe echipe la probele de pancration și MMA amator. Primele distincții au fost cucerite în concursul de grappling. Eldar Rafigaev, 130 de kilograme, senior, și Ion Sili, 92 de kilograme, au obținut medaliile de argint, în timp ce Cristian Zugulea, 84 de kilograme, au intrat în posesia medaliei de bronz. Seria rezultatelor bune au continuat în competițiile de pancration și MMA amator. Cel mai valoros rezultat i-a aparținut lui Liviu Maluda, care a devenit campion european la categorie de greutate de până la 130 de kilograme. De asemenea, Gheorghe Balaur, 77 de kilograme, și Alexandru Stâncă, 62 de kilograme, au cucerit medaliile de argint, devenind vicecampioni europeni. Totodată, Daniel Gorea, 93 de kilograme, și Gheorghe Pavlov, 71, au urcat pe podium, obținând medaliile de bronz. Grație acestor performanțe, lotul național s-a clasat pe locul 3 în clasament pe echipe la competiția de pancration și MMA amator, la care au participat aproximativ 10 țări. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 21 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu vesel.
1: veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect mic, dar esențial în documente oficiale și afaceri. Ștampila. Ștampila are o istorie fascinantă care începe cu mii de ani în urmă. Primele forme de ștampile datează din Mesopotamia Antică, unde sigiliile cilindrice erau folosite pentru a autentifica documente și a marca proprietăți. Aceste sigilii erau sculptate în piatră sau os și lăsau o amprentă unică atunci când erau rulate pe argilă umedă. În Evul Mediu, sigiliile din ceară erau utilizate de regi, papi și nobili pentru a valida documentele importante. Acestea conțineau blazoane sau simboluri personalizate și erau aplicate cu ajutorul unui inel sigilar sau a unei matrice metalice. Abia în secolul al XIX-lea a apărut ștampila modernă, așa cum o cunoaștem astăzi. Primele modele cu tuș incorporat au fost dezvoltate în perioada Revoluției Industriale pentru a simplifica procesul de semnare și autentificare a documentelor. În 1886, americanul James Woodruff a patentat prima ștampilă autombinantă cu cerneală, o invenție care a revoluționat utilizarea acestui instrument. Astăzi, ștampilele sunt folosite în întreaga lume, de la birouri și instituții publice până la companii și profesii liberale. Tehnologia a evoluat, iar ștampilele digitale încep să înlocuiască modelele tradiționale, dar simbolistica lor rămâne aceeași, o garanție autenticității. De la sigiliile mesopotamiene la ștampilele moderne, acest instrument a fost mereu un simbol al autorității și autenticității. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

0: Un bloc de locuințe sociale a fost ridicat mai mult ca un obiect printat decât ca un șantier clasic. Villa Sprint Square este cea mai mare clădire de apartamente imprimată 3D din Europa, cu 12 locuințe pe 3 etaje și 800 de metri pătrați. Structura portantă și pereții au fost imprimați direct la fața locului, strat cu strat, cu un material pe bază de ciment. Imprimarea trebuia să dureze 50 de zile, dar echipa a terminat-o în 34. Comparativ cu o clădire aproape identică ridicată clasic lângă ea, timpul pentru structura de bază a fost redus la jumătate. Șantierul a folosit 3 operatori în loc de 6 muncitori și pierderile de materiale au scăzut de la 10 la 5%. Clădirea are panouri fotovoltaice, izolație din perlit și ajunge la aproximativ 60% autosuficiență energetică. E limpede. Imprimarea 3D nu mai este doar o demonstrație tehnologică, ci începe să devină o soluție concretă pentru locuințe construite mai rapid și cu mai puțină risipă.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Pe 4 iunie, istoria adună campanii imperiale, tratate decisive și gesturi democratice care au schimbat viața a milioane de oameni. În anul 105, împăratul Traian pleca din Roma pentru al doilea război împotriva dacilor, conflict încheiat în 106, cu transformarea Daciei în provincie romană. În 1920, tratatul de la Trianon confirma internațional unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, iar în 1989, alegerile din Polonia erau câștigate de solidaritatea lui Lech Walesa, deschizând drumul primului guvern postcomunist. Ziua are și schimbări sociale mai discrete, dar importante. În 1919, Congresul American aproba amendamentul 19, care garanta dreptul de vot al femeilor. În 1937, la Oklahoma City erau folosite primele cărucioare de supermarket, o invenție simplă care a schimbat cumpărăturile moderne. Și astăzi, Angelina Jolie împlinește 51 de ani.

0: Personalitatea zilei, Angelina Jolie, a reușit ceva rar în Hollywood: să fie în același timp star de cinema, regizoare și nume cu greutate dincolo de ecrane. A intrat puternic în atenția publicului cu Girl Interrupted, rol care i-a dus Oscarul. Apoi și-a consolidat cariera prin filme ca Lara Croft, Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith, Challenging Salt și Maleficent. Britanica o leagă nu doar de actorie, ci și de regie și de activitatea umanitară, ceea ce explică și de ce numele ei a rămas atât de vizibil în cultura pop. În prezent, Angelina Jolie rămâne activă în film. În 2025 a prezentat Thief, drama couture în care joacă și pe care o produce, iar în februarie anul acesta filmul a avut premiera la Paris. Cu alte cuvinte, Jolie nu trăiește doar din statutul de icon pop, ci continuă să intre în proiecte noi și personale.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Hi, this is Tiesto.
0: This is your station. Smile FM.

0: Sa de joi aici la Smile FM Moldova. Sper că muzica ți-a făcut începutul de zi mai plăcut. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
3: Hey, this is Prezioso and this is my new track, Ava.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Poliția investigează un caz de escrocherie în proporții deosebite mari după ce o femeie în vârstă de 74 de ani din capitală a anunțat că a transmis unor persoane necunoscute peste 130.000 de euro prin înșelăciune și abuz de încredere. Femeia s-a adresat inspectoratului de poliție Ciocana comunicând că în perioada martie 2026 prezent a fost victima unei escrocherii. Potrivit declarațiilor acesteia, persoane necunoscute care comunicau în limba rusă prin intermediul aplicației WhatsApp s-au prezentat drept clarvăzători și au convins o să participe la diverse ritualuri menite să-i protejeze fiul de eventuale pericole. Potrivit poliției, sub pretextul că mijloacele financiare pe care le deținea erau încărcate energetic negativ și necesitau purificare, suspecții au determinat-o să transmită unei persoane necunoscute suma de 96.000 de euro. Ulterior, invocând faptul că banii ar fi fost blocați la vamă, au convins-o să efectueze și alte transferuri prin sisteme de remitere internațională în valoare de 27.723 de euro către persoane aflate în Ucraina și Armenia. De asemenea, la 25 mai curent, femeia a transmis unei alte persoane de gen feminin încă 7.000 de euro. În urma acțiunilor infracționale, victimei a fost cauzat prejudiciu material în valoare totală de 130.723 de euro, a anunțat poliția. Oamenii legii investighează cazul pentru identificarea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate. Directorul serviciului VAMAL, Radu Vrabie, a afirmat că până la sfârșitul lunii iunie toate deciziile VAMALE vor fi digitalizate în cadrul procesului de modernizare și reducerea interacțiunii directe dintre cetățeni și funcționari. Citez, avem 17 decizii VAMALE, dintre care 8 au fost deja digitalizate la finalul anului trecut. Până la sfârșitul lunii iunie, intenționăm să le digitalizăm pe toate, a precizat Vrabie. Potrivit acestuia, digitalizarea proceselor are drept scop diminuarea riscurilor de corupție, care apar în special în situațiile în care există contact direct între cetățean și funcționar. Citez, vom reduce foarte mult interacțiunea directă. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că prezența umană, mai ales în posturile VAMALE de frontieră, va continua să existe, a menționat directorul serviciului VAMAL. Tot mai multe universități din țară implementează programe de învățământ la distanță destinate persoanelor care muncesc, celor aflate peste hotare sau care din diverse motive nu se pot deplasa zilnic la cursuri. Procesul educațional se desfășoară prin intermediul unei platforme dedicate, iar studenții participă în timp real la prelegeri și seminare online. La Universitatea de Stat din Moldova, proiectul pilot a fost implementat la 4 facultăți, drept, psihologie, științe economice și litere. Lucia are 37 de ani și locuiește în orașul Tighina din regiunea transnistreană. Acum 5 luni a devenit mamă, iar învățământul la distanță îi oferă posibilitatea de a îmbina studiile cu munca și maternitatea. O altă studentă că spune că locuiește în afara Chișinăului, iar învățământul la distanță o scutește de necesitatea de a face zilnic naveta spre capitală. Învățământul la distanță, prin intermediul platformelor de e-learning, asigură transparență și organizare. Toate activitățile de la cursuri până la teste sunt înregistrate. Dacă studenții întâmpină dificultăți și nu pot participa la orele desfășurate în regim de videoconferință, aceștia pot conveni cu titularul de curs asupra unui plan individual de studii. În prezent, aproximativ 100 de studenți ai Universității de Stat din Moldova urmează studii la distanță. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 iunie. Programul include participarea la prima conferință de investiții UE Republica Moldova la deschiderea Moldova Digital Summit 2026 și deplasări în localități din țară. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, pe 4 iunie, comisara Marta Kos va deschide conferința de investiții UE Republica Moldova, axată pe oportunitățile economice și pe planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova. În aceeași zi, la ora 12, comisara Marta Kos va susține o conferință de presă alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Totodată, pe 5 iunie, comisara va participa la deschiderea Moldova Digital Summit. Pe 6 iunie, comisara își va încheia vizita cu mai multe deplasări în afara Chișinăului, inclusiv la mănăstirea Marta și Maria și la o gospodărie țărănească din satul Slobozia Dușca, unde va discuta cu oameni din comunitățile locale despre tradiții, dezvoltare rurală și parcursul european al Republicii Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 21 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! Uite că e o nouă zi, aproape final de săptămână. Ne bucurăm și de treaba asta, că unde s-a mai văzut început de vară fără soare? Tot ce ne ține așa mai aprit și mai cu energie este muzica de la Smile FM și, desigur, informațiile pe care le-am pregătit pentru voi, inclusiv astăzi. Eu sunt Elena și, ca de obicei, suntem la ritmul zilei până la ora 12, așa că haideți să începem!
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit aici în studio să vă dau și horoscopul acestei zile. Începem cu zodia Berbec. Ai un elan puternic și vrei să începi lucruri noi. Totuși, fii atent să nu te grăbești. Răbdarea îți va aduce rezultate mai durabile. Taur, stabilitatea este cheia zilei. O decizie financiară sau practică îți aduce liniște și siguranță. Gemeni, comunicarea e la cote înalte. Vei atrage atenția prin ideile tale și poți primi o veste care îți schimbă direcția. Rac, emoțiile sunt intense, dar constructive. O discuție sinceră cu cineva și apropiat îți aduce claritate. Leu, carisma ta strălucește. Poți primi recunoaștere sau un compliment care îți ridică moralul. Fecioară, organizarea îți aduce succes. Ca de obicei, azi e momentul perfect să finalizezi proiecte amânate. Noi nu amânăm pauza și desigur că venim cu un hit, F-Charm și Andra cu Nu mă îmbăt cu apă rece. După vine și partea a doua horoscopului.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit și pentru partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia balanță. Relațiile sunt în prim plan. O întâlnire sau o conversație îți aduce echilibru și inspirație. Scorpion, ai energie pentru a rezolva probleme complicate. Intuiția ta e foarte puternică. Săgetător, spiritul aventurier te împinge spre explorare. O oportunitate neașteptată îți aduce bucurie. Capricorn, cariera e în centrul atenției. Poți primi o responsabilitate nouă care îți confirmă valoarea. Vărsător, ideile originale îți aduc apreciere. Azi e ziua perfectă să împărtășești viziuni noi. Pești, creativitatea e la cote înalte. O activitate artistică sau spirituală îți aduce liniște și inspirație. La fel ca de obicei. Acesta a fost horoscopul pentru astăzi. Ne întoarcem la muzică. Ascult!

9 și 52 de minute, momentul potrivit să venim și cu evenimentele acestei zile. Astăzi este 4 iunie și haideți să aflăm evenimentele istorice legate de această zi. În 1920 are loc recunoașterea Unirii Transilvaniei cu România. În 1942, punct de cotitură în Pacific, victoria SUA asupra Japoniei. Iar în 1989, armata chineză reprimă brutal manifestațiile pro-democrație. Avem și sărbători și zile internaționale. Astăzi este Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii, stabilită de ONU în 1982, Ziua Solidarității Naționale în Ungaria, comemorarea Tratatului de la Trianon, Ziua Independenței în Tonga, Ziua Lucrătorului Bancar în Republica Moldova și Ziua Îmbrățișării Pisicii, sărbătoare amuzantă internațională. Așa, ortodoxii sărbătoresc astăzi Sfinții Zotica, Talca, Masis și Filip de la Niculiței, martiri din Dobrogea, ale căror moaște au fost descoperite la Niculițel. Și s-au născut în această zi Angelina Jolie, actriță și activistă umanitară, Russell Brand, actor și comedian britanic, Bar Rafaeli, supermodel israelian și Lucas Podolski, fotbalist german. Acestea sunt evenimentele zilei și sărbătorile. Dacă aveți și voi ceva de adăugat, așteptăm mesajele la 0603070730. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
3: Smile FM. Yeah. Căldură mare, frate.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Proiectele investiționale din agricultură vor fi evaluate în baza unor criterii de performanță înainte de acordarea sprijinului financiar din partea statului. Noua abordare este prevăzută în programul strategic al politicii agricole pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Programul propune creșterea treptată a alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de 18 miliarde de lei. Noua abordare prevede evaluarea complexă a proiectelor investiționale înainte de acordarea finanțării. Astfel va fi asigurată direcționarea sprijinului financiar către acele proiecte care contribuie cel mai mult la realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare agricolă și rurală și reprezintă cel mai bun raport între cost și performanță. Sprijinul financiar va include plăți directe, intervenții sectoriale și măsuri de dezvoltare rurală. Autoritățile își propun să susțină creșterea efectivelor de animale în anumite sectoare, precum și producerea de semințe. Totodată vor fi finanțate măsuri pentru sporirea competitivității producției vinicole și dezvoltarea sectorului apicol. Republica Moldova va implementa, începând cu anul 2027, un sistem de garanție returnare pentru ambalajele de băuturi. Potrivit informațiilor declarate de ministrul mediului Gheorghe Hajder, moldovenii vor putea primi câte 2 lei pentru fiecare ambalaj de băuturi din metal, plastic sau sticlă returnat. Întrebat cum s-a ajuns la această taxă și de ce nu este un leu sau 3, ministrul mediului a declarat, citez, s-a făcut un studiu pentru a motiva pe cel care cumpără o sticlă să o aducă înapoi. Dar nici să nu coste foarte mult. Dacă vor fi propuneri de modificări privind diminuarea sau creșterea prețului, atunci se va mai discuta, a explicat ministrul mediului. Geniștii Armatei Naționale au nimicit în luna mai 31 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al doilea război mondial. Potrivit Ministerului Apărării, echipele de geniști au desfășurat 15 misiuni de deminare în mai multe raioane ale țării. Intervențiile au avut drept scop înlăturarea pericolelor pentru populație și sporirea siguranței în comunități. De la începutul anului, geniștii Armatei Naționale au executat 52 de misiuni de deminare și au nimicit 161 de obiecte explozive de diferite tipuri. Autoritățile le reamintesc cetățenilor că în cazul în care detistează obiecte suspecte sau muniții neexplodate, nu trebuie să le atingă, să le deplaseze sau să încerce să le manipuleze. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la serviciul 112 și să respecte indicațiile autorităților. Republica Moldova avansează constant pe drumul său european și își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniile educației, ocupării forței de muncă și politicilor sociale. Reformele și progresele atinse pe țara noastră în aceste domenii au fost analizate în cadrul celei de-a doua reuniune a dialogului de nivel înalt dintre Republica Moldova și UE, privind ocuparea forței de muncă, competențele, educația, politicile sociale și drepturile copilului, desfășurată la Bruxelles. Reuniunea s-a desfășurat sub egida vicepreședintei executive a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mânzatu, cu participarea ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și a ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun. Roxana Mânzatu a declarat că UE sprijină în prezent Moldova cu peste 27 de milioane de euro pentru proiecte care sprijină ocuparea forței de muncă, servicii sociale mai bune și protecția persoanelor vulnerabile. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că dialogul s-a concentrat pe reformele care au impact direct asupra vieții oamenilor, de la educație și ocuparea forței de muncă la protecție socială, incluziune și egalitate de șanse. Prima reuniune a dialogului de nivel înalt dintre Republica Moldova și UE privind ocuparea forței de muncă, competențele, educația, politicile sociale și drepturile copilului s-a desfășurat în iunie anul trecut la Chișinău.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you, îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: my stereo. Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. They played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the shelf.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul, filmat în Brooklyn, surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Dragilor, vă salut și în a doua oră de ritmul zilei. Vorbim despre chestii actuale care se întâmplă aici și acum, astăzi. De exemplu, eu am emoții, chiar dacă nu am nici copii de vârsta asta și am trecut de mult. Dar emoțiile sunt la cote maxime, pentru că a început sesiunea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, care se va desfășura până pe 15 iunie. Peste 34.000 de elevi din toată țara sunt așteptați să treacă prin probele cele vor deschide drumul spre liceu. Prima provocare, istoria românilor și universală. Îi adună, sau deja i-a adunat astăzi pe 4 iunie, pe 32.628 de elevi din toate raioanele și municipiile Republicii Moldova. Urmează testul de matematică pe 8 iunie, apoi examenul la limba de instruire pe 11 iunie, iar la finalul sesiunii va fi pe 15 iunie cu proba la limba și literatura română pentru Alolink. Ministerul Educației a anunțat și o veste bună. Elevii premiați la Olimpiadele Republicane primesc nota 10 din oficiu la disciplina respectivă. Un gest care recunoaște excelența și munca intensă din timpul anului. Mesajul ministrului Dan Perciun către absolvenți e simplu și puternic. Știu că aveți emoții, este firesc. Emoțiile apar atunci când ne pasă cu adevărat de ceea ce facem. Acum este momentul să aveți încredere în ceea ce știți și în voi înșivă. Ei, ce pot să zic eu? Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 25 iunie, iar cele finale pe 3 iulie. Așa că succes tuturor! Noi vă ținem pumnii!

0: Deșteaptă la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
6: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
6: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Check this out.
6: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: N-am mai auzit piesa asta de mult, Charlie XXX, Boom Clap, 2014 aici, dragilor. Astăzi continuăm să vorbim și despre lucruri care ne vor face să, pe noi mămicile să ne reamintim de cea mai tandră perioadă din maternitate. Pe tătici nu știu cum o să-i provoace. Bine, hai să vă zic despre ce vorbim, despre un adevăr simplu și puternic, alăptarea la sân încă din primele ore de viață. Să știți că este esențială pentru sănătatea copilului și a mamei. Specialiștii o numesc primul vaccin natural, pentru că laptele matern nu oferă doar hrană, ci și anticorpi care protejează micuțul de boli și îi întăresc sistemul imunitar. Cristina Bumacov, specialistă în alăptare, subliniază că hrănirea la sân este primul legământ dintre mamă și copil. Este mai mult decât un gest biologic. E o legătură emoțională, un început de drum împreună. Beneficiile nu se opresc la copil. Studiile arată că alăptarea pe termen lung reduce riscul de cancer mamar, cancer ovarian și diabet zaharat la mame. În plus, frecvența recomandată între 8 și 12 alăptări pe zi susține atât dezvoltarea armonioasă a copilului cât și menținerea lactației. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă până la 6 luni, iar apoi continuarea ei, de ce nu, alături de alimentația complementară până la 2 ani și chiar mai mult.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Dragilor, e 10 și 42 de minute, am revenit aici în studio să vă mai dau o veste importantă. Să știți că de la 1 iunie, numai că nu ăsta care a trecut, dar la anul, în 2027, Republica Moldova intră într-o nouă etapă legislativă. Legea privind regimul străinilor din statele non-UE a fost publicată în Monitorul Oficial și va schimba modul în care sunt reglementate admiterea, cederea și evidența persoanelor venite din afara Uniunii Europene. Ministerul Afacerilor Interne promite un cadru juridic unitar, digitalizare și proceduri mai clare. Străinii vor avea regimuri diferențiate de ședere. De exemplu, scurtă până la 90 de zile și lungă peste 90 de zile în funcție de scop, adică muncă, studii, cercetare, investiții, reîntregirea familiei sau voluntariat. Printre noutăți apar termeni europeni precum lucrător transferat intracorporativ, lucrător au-pair, permis de lucrător sezonier, dar și noțiuni precum căsătorie de conveniență sau ședere ilegală. Totodată se introduce carte de rezidență, document unic de identitate pentru străinii aflați legal pe teritoriul Moldovei.

0: vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect mic, dar esențial în documente oficiale și afaceri. Ștampila. Ștampila are o istorie fascinantă care începe cu mii de ani în urmă. Primele forme de ștampile datează din Mesopotamia Antică, unde sigiliile cilindrice erau folosite pentru a autentifica documente și a marca proprietăți. Aceste sigilii erau sculptate în piatră sau os și lăsau o amprentă unică atunci când erau rulate pe argilă umedă. În Evul Mediu, sigiliile din ceară erau utilizate de regi, papi și nobil pentru a valida documentele importante. Acestea conțineau blazoane sau simboluri personalizate și erau aplicate cu ajutorul unui inel sigilar sau a unei matrice metalice. Abia în secolul al XIX-lea a apărut ștampila modernă, așa cum o cunoaștem astăzi. Primele modele cu tuș incorporat au fost dezvoltate în perioada Revoluției Industriale pentru a simplifica procesul de semnare și autentificare a documentelor. În 1886, americanul James Woodruff a patentat prima ștampilă autoîmbinantă cu cerneală, o invenție care a revoluționat utilizarea acestui instrument. Astăzi, ștampilele sunt folosite în întreaga lume, de la birouri și instituții publice până la companii și profesii liberale. Tehnologia a evoluat, iar ștampilele digitale încep să înlocuiască modelele tradiționale, dar simbolistica lor rămâne aceeași, o garanție autenticității. De la sigiliile mesopotamiene la ștampilele moderne, acest instrument a fost mereu un simbol al autorității și autenticității. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei, vorbim despre lucruri uimitoare și începem chiar cu ceva care mie mi-a tras atenția, cu prietenia și cum se aleg unii prieteni. Prietenia începe cu nasul, nu cu ochii. Un studiu publicat de Science Advances arată că oamenii cu un miros corporal asemănător au șanse mai mari să devină prieteni. Nu vorbim de parfumuri sau deodorante, ci de semnătura chimică unică a fiecăruia dintre noi. Cercetătorii au folosit un nas electronic, ENOUS, care a reușit să prezică în peste 70% din cazuri dacă doi străini se vor plăcea la prima vedere. De ce? Mirosul corporal reflectă patrimoniul genetic. Alegi un inconștient prieten care ne seamănă genetic, ceea ce înseamnă că ne oglindim în privința vârstei, valorilor și personalității. În schimb, în dragoste, regula se inversează. Acolo ne atrag contrastele, pentru că diversitatea genetică aduce copii mai sănătoși. Când mirosul lipsește, ei bine, persoanele anosmice, cele care și-au pierdut simțul mirosului, întâmpină dificultăți în a alege prietenii. Fenomenul apare și la cei din spectrul autist, unde semnalele chimice sunt procesate diferit. Următorul pas al cercetării, imagistica cerebrală, pentru a vedea cum reacționează creierul la întâlnirea cu cineva care miroase ca tine. Deci, e super faină treaba asta, nu m-aș fi gândit niciodată, dar acum trebuie să-mi amintesc pare cum miros prietenii mei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM. Dragii mei, am revenit și haideți să vorbim un pic despre hidratare, pentru că hidratarea zilnică este cheia pentru energie, detoxifiere și imunitate, indiferent de vremea de afară. Statisticile arată că aproape jumătate dintre adulți beau sub 4 pahare de apă pe zi, ceea ce e prea puțin. Tocmai de aceea, cele 5 metode simple pe care mi-aș dori să vi le menționez sunt ca aurul curat. Hai să vi le zic. Apa de dimineață. Un pahar imediat după trezire îți pune metabolismul în mișcare. Aromatizare cu fructe. Zmeură cu lime ca

0: transformă obiceiul într-un joc. Urmărește câte pahare bei și încurajează-te. Ceaiul de seară. Hidratare cu beneficii suplimentare pentru imunitate și controlul greutății. E un mic truc. Dacă îți setezi obiectivul de a bea apă, câte un pahar de apă la fiecare oră, vei ajunge ușor la 8-10 pahare pe zi, fără să simți că te forțezi și e fix ceea ce ne trebuie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, este fascinant cum tehnologia și inteligența artificială ne deschid ochii, sau mai bine zis urechile, către complexitatea comunicării animale. Mult timp s-a crezut că doar oamenii au un limbaj sofisticat, dar studiile recente arată altceva. Șoarecii africani cu dungi. Fiecare individ are o semnătură vocală unică, recunoscută de ceilalți. Cimpanzeii și bonobo nu folosesc doar sunete izolate, ci le combină pentru a transmite mesaje mai complexe. Sintaxa primitivă. În Parcul Național Tai din Coasta de Fildeș, cercetătorii au descoperit combinații de apeluri vocale care creează sensuri noi, cum ar fi să construim un cuib. Practic, ceea ce vedem noi este începutul unui limbaj. Nu doar semnale simple, ci structuri care seamănă cu propoziții. Dacă aceste descoperiri continuă, ar putea schimba radical modul în care privim inteligența animalelor și relația noastră cu ele.
1: Smile FM. Happy Music. Yeah.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
3: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
2: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
3: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
2: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
11: E ca și cum am jucat un joc
12: și descoperim lumea împreună.
10: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred că de repede învățăm.
10: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
11: Vedem la Impera MD.
14: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
15: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
14: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
15: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
16: Alo, sunt eu, Foamea.
17: A, da? Ia stai o leacă.
16: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
18: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: 6 cetățeni străini au fost expulzați din Republica Moldova în contextul unei anchete privind organizarea migrației ilegale. Persoanele cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani fac parte dintr-un grup de 10 străini vizați într-o cauză penală legată de tentative de trecere ilegală a frontierei de stat. Pe numele acestora fusese dispusă anterior măsura plasării în custodie publică, în baza unei decizii a judecătoriei Bălți, la solicitarea Inspectoratului General pentru Migrație. Investigațiile preliminare indică implicarea persoanelor într-un grup criminal organizat care ar fi încercat facilitarea trecerii ilegale a frontierei în luna mai 2026. Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare, iar poliția și instituțiile competente urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, inclusiv eventualele conexiuni ale rețelei implicate în migrația ilegală. Escrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în Republica Moldova, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanții sectorilor bancar și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de escrocherii în creștere cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. Potrivit poliției, în ultimele 12 luni, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2.900 de tentative de fraudă. Coletele ieftine comandate din străinătate, inclusiv de pe platformele internaționale precum AliExpress sau Temu, ar urma să fie taxate cu TVA de la 1 octombrie. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a precizat că nu este vorba despre introducerea unei noi taxe, ci despre anularea unei facilități care permitea ca pachetele de până la 150 de euro să intre în țară fără TVA. Cota care ar urma să fie aplicată este TVA-ul standard de 20%. Ministrul Finanțelor susține însă că acest lucru nu înseamnă neapărat că toate produsele comandate online se vor scumpi cu 20%. Potrivit lui, platformele internaționale au adesea reduceri mari, iar vânzătorii ar putea include această sumă în preț, fără ca impactul să fie resimțit puternic de consumatori. Autoritățile își doresc ca TVA-ul să fie reținut direct de la vânzător în momentul cumpărării, iar banii să fie transferați la bugetul de stat. Dacă platformele nu vor aplica acest mecanism sau nu vor reuși să o facă la timp, consumatorii vor putea achita TVA-ul la primirea coletului, inclusiv la oficiul poștal. Ministrul a mai precizat că autoritățile au informat deja platformele internaționale despre intenția de implementare a acestei măsuri și poartă discuții cu operatorii poștali locali care ar urma să aibă un rol important în aplicarea mecanismului. Printr-o scrisoare oficială transmisă sub egida președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru deschiderea negocierilor pe clusterul 1 privind valorile fundamentale și au invitat Chișinăul să-și depună oficial poziția de negociere. Documentul semnat în numele statelor membre de către Cristian Rafti, ambasador și președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți, a fost adresat excelenței sale Daniela Morari, ambasadoare Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Potrivit Cristinei Gerasimov, în perioada imediat următoare, discuțiile se vor concentra la nivelul Consiliului UE pentru finalizarea ultimelor proceduri administrative care vor permite deschiderea formală a primului cluster în cadrul unei conferințe de aderare, interguvernamentale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 21 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
18: Alright, here we go.
9: Hai cu zâmbete!
19: Hai cu veselie!
9: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
20: Aerul de după amiază parcă se schimbă complet când vine ziua de joi, nu-i așa? Se simte deja acea ușurare specifică, semn că cele mai grele sarcini au fost bifate, iar weekendul e doar la o zi distanță. Până la ora 17 vă propun să lăsați toate listele lungi de urgență și să vă acordați o pauză bine meritată la emisiunea În pas cu tine. Punem pe primul loc muzica bună și energia pozitivă, așa că lăsați grijile în fundal și haideți să facem această după amiază una excelentă. Iar eu, Vlăduț, vă doresc o după amiază perfectă și dăm startul distracției.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi Taxi Lova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you, îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much, and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. He played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the show.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind the single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul, filmat în Brooklyn, surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy, e o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Cei care se află la volan prin Hâncești ne prind pe 94,2, iar în Leova suntem pe 89,9 FM. Pentru comunitatea noastră din mediul online, de pe smilefm.md sau din aplicația Smile FM RoMD, un salut călduros! Se spune că joi pe la orele astea, mintea noastră e deja pe jumătate plecată în vacanță. Așa că, dacă stați la birou și priviți lung pe geam în timp ce ascultați radioul, să știți că aveți toată înțelegerea mea. Noi punem ritmul, voi puneți visarea.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Te-ai întrebat vreodată de ce avioanele nu zboară aproape niciodată în linie dreaptă pe hărți, ci aleg rute curbate care par mult mai lungi? Răspunsul ține de forma Pământului. Pentru că planeta noastră este o sferă bombată la mijloc, forma curbată a traseului reprezintă de fapt cea mai scurtă distanță reală dintre două puncte tridimensionale. Ceea ce pare un ocol pe o hartă plată este scurtătura perfectă în realitate. Uneori, drumul cel mai ocolit e cel mai rapid. La fel ca și joi, pare că ocolește weekendul, dar ne duce direct unde trebuie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ямас!
3: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Proiectele investiționale din agricultură vor fi evaluate în baza unor criterii de performanță înainte de acordarea sprijinului financiar din partea statului. Noua abordare este prevăzută în programul strategic al politicii agricole pentru anii 2026-2030, aprobat de guvern. Programul propune creșterea treptată a alocărilor pentru sector de la 2,3 miliarde de lei în 2026 la 5,3 miliarde de lei în 2030, cu un buget cumulativ planificat de 18 miliarde de lei. Noua abordare prevede evaluarea complexă a proiectelor investiționale înainte de acordarea finanțării. Astfel va fi asigurată direcționarea sprijinului financiar către acele proiecte care contribuie cel mai mult la realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare agricolă și rurală și reprezintă cel mai bun raport între cost și performanță. Sprijinul financiar va include plăți directe, intervenții sectoriale și măsuri de dezvoltare rurală. Autoritățile își propun să susțină creșterea efectivelor de animale în anumite sectoare, precum și producerea de semințe. Totodată vor fi finanțate măsuri pentru sporirea competitivității producției vinicole și dezvoltarea sectorului apicol. Republica Moldova va implementa începând cu anul 2027 un sistem de garanție returnare pentru ambalajele de băuturi. Potrivit informațiilor declarate de ministrul mediului Gheorghe Hajder, moldovenii vor putea primi câte 2 lei pentru fiecare ambalaj de băuturi din metal, plastic sau sticlă returnat. Întrebat cum s-a ajuns la această taxă și de ce nu este un leu sau 3, ministrul mediului a declarat, citez, s-a făcut un studiu pentru a motiva pe cel care cumpără o sticlă să o aducă înapoi. înapoi, dar nici să nu coste foarte mult. Dacă vor fi propuneri de modificări privind diminuarea sau creșterea prețului, atunci se va mai discuta, a explicat ministrul mediului. Geniștii Armatei Naționale au nimicit în luna mai 31 de obiecte explozive rămase din perioada celui de-al doilea război mondial. Potrivit Ministerului Apărării, echipele de geniști au desfășurat 15 misiuni de deminare în mai multe raioane ale țării. Intervențiile au avut drept scop înlăturarea pericolelor pentru populație și sporirea siguranței în comunități. De la începutul anului, geniștii Armatei Naționale au executat 52 de misiuni de deminare și au nimicit 161 de obiecte explozive de diferite tipuri. Autoritățile le reamintesc cetățenilor că în cazul în care depistează obiecte suspecte sau muniții neexplodate, nu trebuie să le atingă, să le deplaseze sau să încerce să le manipuleze. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la serviciul 112 și să respecte indicațiile autorităților. Republica Moldova avansează constant pe drumul său european și își consolidează cooperarea cu Uniunea Europeană în domeniile educației, ocupării forței de muncă și politicilor sociale. Reformele și progresele atinse de țara noastră în aceste domenii au fost analizate în cadrul celei de-a doua reuniune a dialogului de nivel înalt dintre Republica Moldova și UE, privind ocuparea forței de muncă, competențele, educația, politicile sociale și drepturile copilului, desfășurată la Bruxelles. Reuniunea s-a desfășurat sub egida vicepreședintei executive a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mânzatu, cu participarea ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și a ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun. Roxana Mânzatu a declarat că UE sprijină în prezent Moldova cu peste 27 de milioane de euro pentru proiecte care sprijină ocuparea forței de muncă, servicii sociale mai bune și protecția persoanelor vulnerabile. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat că dialogul s-a concentrat pe reformele care au impact direct asupra vieții oamenilor, de la educație și ocuparea forței de muncă la protecție socială, incluziune și egalitate de șanse. Prima reuniune a dialogului de nivel înalt dintre Republica Moldova și UE privind ocuparea forței de muncă, competențele, educația, politicile sociale și drepturile copilului s-a desfășurat în iunie anul trecut la Chișinău.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: ritmul zilei a devenit un pic prea static sau tabelele din Excel refuză să se completeze singure, am o soluție rapidă. În următoarele ore, eu, Vlăduț, mă declar oficial partenerul vostru de pauză. Nu vă cer rapoarte, nu vă dau de lucru. Singura mea pretenție este că atunci când auziți o piesă care vă place, să bateți ritmul cu degetele pe volan sau pe birou. E cel mai bun exercițiu pentru moral, iar playlistul de la Smile FM Moldova vine la pachet cu super energie.
1: Smile FM, happy music. Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
2: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect mic, dar esențial în documente oficiale și afaceri. Ștampila. Ștampila are o istorie fascinantă care începe cu mii de ani în urmă. Primele forme de ștampile datează din Mesopotamia antică, unde sigiliile cilindrice erau folosite pentru a autentifica documente și a marca proprietăți. Aceste sigilii erau sculptate în piatră sau os și lăsau o amprentă unică atunci când erau rulate pe argilă umedă. În Evul Mediu, sigiliile din ceară erau utilizate de regi, papi și nobili pentru a valida documentele importante. Acestea conțineau blazoane sau simboluri personalizate și erau aplicate cu ajutorul unui inel sigilar sau a unei matrice metalice. Abia în secolul al XIX-lea a apărut ștampila modernă, așa cum o cunoaștem astăzi. Primele modele cu tuș incorporat au fost dezvoltate în perioada Revoluției Industriale pentru a simplifica procesul de semnare și autentificare a documentelor. În 1886, americanul James Woodruff a patentat prima ștampilă autoîmbinantă cu cerneală, o invenție care a revoluționat utilizarea acestui instrument. Astăzi, ștampilele sunt folosite în întreaga lume, de la birouri și instituții publice până la companii și profesii liberale. Tehnologia a evoluat, iar ștampilele digitale încep să înlocuiască modelele tradiționale, dar simbolistica lor rămâne aceeași, o garanție autenticității. De la sigiliile mesopotamiene la ștampilele moderne, acest instrument a fost mereu un simbol al autorității și autenticității. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
1: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: frecvența pentru că ceea ce urmează în boxe o să vă ridice instant nivelul de energie. Lăsăm notele muzicale să vorbească preț de câteva minute, după care mă întorc la microfon cu o curiozitate spectaculoasă din lumea astronomiei.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ați observat că cele mai multe decizii impulsive legate de cumpărăturile online se iau joia sau vinerea seara? Psihologii spun că după o săptămână plină de stres și decizii logice, creierul obosește și își pierde capacitatea de autocontrol. Așa se face că te trezești duminica primind un pachet cu un obiect absolut inutil pe care ai dat o grămadă de bani. Sfatul meu, când simțiți că oboseala vă prinde, închideți aplicațiile de cumpărături și lăsați Smile FM deschis. Muzica noastră oferă satisfacție garantată și nu costă nimic.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Escrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în Republica Moldova, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanții sectoarelor bancar și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de escrocherii în creștere, cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. Potrivit poliției, în ultimele 12 luni, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2900 de tentative de fraudă. Start Bacalaureat 2026 în Republica Moldova. Primii au avut examene elevii care au studiat în limbile minorităților naționale, care au susținut proba la limba și literatura română. În dimineața zilei de ieri, în spațiul public au apărut suspiciuni de vânzarea testelor. Ministerul Educației precizează că testele pentru examenul de bacalaureat sunt păstrate în condiții de maximă securitate. Autoritățile îndeamnă pe elevi, profesori și părinți să nu cadă pradă escrocilor. Peste 3.000 de elevi care au studiat în clasele cu predare în limbile minorităților naționale au susținut proba la limba și și literatura română. În 55 de centre de bacalaureat transmite Ministerul Educației. Unul dintre acestea este și Liceul Alexander Pușkin din Chișinău, unde au intrat în examen 155 de absolvenți. 6 candidați înscriși la examen au obținut nota 10 din oficiu, în baza premiilor obținute la Olimpiada de Limbă și Literatura Română pentru Alolingve. În premieră pentru țara noastră, alți 115 candidați au obținut nota 10 în baza certificatelor de cunoaștere a limbii române. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie. În 92 de centre de bacalaureat, următorul examen va avea loc vineri, 5 iunie, atunci când elevii vor susține proba la limba de instruire. O oportunitate excelentă pentru micii fotbaliști din Republica Moldova. Aproape 150 de copii participă în aceste zile la Barça Academy Camps, un cantonament impresionant organizat în premieră în țara noastră, condus de antrenori veniți de la Academia de Fotbal a renumitului club spaniol FC Barcelona. Copiii de la 6 până la 16 ani cu ambiții și vise mari joacă și încearcă să le demonstreze de ce sunt în stare celor 4 antrenori de la Barça Academy. Specialiștii muncesc pentru a-i ajuta pe puști să cunoască mai bine principiile pe care se bazează fotbalul spectacol jucat de clubul Blaugrana. Evenimentul Barça Academy Camps în Republica Moldova, desfășurat la Chișinău, va dura până pe 5 iunie. Cantonamentul Barça Academy Camps este primul dintr-un șir de evenimente similare ce vor fi organizate la Chișinău. Începând cu 2 iunie, denumirile geografice din Republica Moldova sunt gestionate prin intermediul sistemului informațional Registrul denumirilor geografice. Platforma va permite evidența unitară a denumirilor localităților, râurilor, lacurilor, dealurilor și altor obiecte geografice de pe teritoriul țării. Noul sistem a fost creat pentru a asigura o evidență centralizată și actualizată a denumirilor geografice oficiale. Astfel, instituțiile, specialiștii și cetățenii vor putea accesa informații corecte, uniforme și mai ușor de verificat. Prin intermediul registrului, fiecare denumire geografică va fi înregistrată și actualizată într-un singur loc. Totodată va fi păstrat istoricul modificărilor efectuate de-a lungul timpului. Autoritățile spun că acest lucru va reduce riscul apariției unor diferențe de denumire între documente, hărți sau sisteme informaționale. Registrul denumirilor geografice poate fi util la elaborarea hărților, dezvoltarea unor proiecte, realizarea cercetărilor sau identificarea denumirilor geografice oficiale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Un băiat scrie versuri într-un caiet gândindu-se cum ar putea să-i spună unei fete că inima lui bate doar pentru ea. Dar în loc de I love you, îi spune My heart's a stereo. Și astfel, o metaforă neobișnuită devine refrenul unui hit care avea să cucerească radiourile din toată lumea.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Stereo Hearts s-a născut din colaborarea neașteptată de armonioasă dintre trupa Gym Glass Heroes și solistul Maroon 5, Adam Levine. Compusă de Travis McCoy, Levine, Benny Blanco, Robopop, Sterling Fox și Amar Malik, piesa a fost produsă de Blanco și Robopop în doar câteva sesiuni intense, iar vocea falseto inconfundabilă a lui Levine, înregistrată separat, a transformat melodia într-un fel de confesiune pop digitalizată.
1: We all started working on this demo. Adam had never written with anybody else before. He loves the song so much, and he's like, I want this song so bad. I said, let me give you another song. I have an idea for another song. I had no idea at that time.
0: Travis McCoy a spus într-un interviu că piesa este despre modul în care muzica ne poate spune ce nu putem exprima în cuvinte simple. Dacă inima mea ar fi un stereo, ai auzi fiecare gând ascuns, fiecare emoție nespusă, a precizat el într-un moment de sinceritate.
2: I met Benny Blanco, hit it off right away. He played me Stereo Hearts, and after I heard the reference, shout out to Amir who wrote the top line for that. I just saw the concept in my head, so I just started writing, like, I was just another dusty record on the show.
0: Lansată în vara lui 2011, piesa a devenit rapid un hit global, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 și devenind the single de 4 ori platină în Statele Unite. Videoclipul filmat în Brooklyn surprinde o lume în care dragostea se simte prin frecvențe, nu prin mesaje text. Și poate de aceea a rezonat atât de puternic cu publicul. Stereo Hearts nu e doar o piesă catchy. E o poezie modernă cu beat, un reminder că uneori ca să fii auzit trebuie să-ți acordezi inima pe frecvența potrivită.

0: și repezi de ultimele acorduri ale emisiunii de astăzi, ceea ce înseamnă că este momentul oficial să lăsați încrâncenarea deoparte. Respirați adânc, relaxați-vă umerii și uitați de micile detalii enervante. Eu vă propun o scurtă sesiune de detașare totală în compania unei piese care sună absolut senzațional.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
7: E simplu!
3: Taxi! Formezi 0269 93 777 și pac!
7: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
3: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
7: și zero bătăi de cap.
3: Sună la 0787 11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! The radio station you can't live without.
10: Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: această ediție și mă gândeam la o mică slăbiciune pe care o împărtășim cu toții, amânarea. De câte ori ne spunem, las că fac treaba asta mai târziu, iar când vine momentul realizării că acel mai târziu a devenit mâine, iar mâine s-a transformat în săptămâna viitoare. Suntem maieștri în a negocia cu timpul, dar dacă e un lucru pe care nu trebuie să-l amânați, acela este distracția pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leoa, pentru că finalul de program vine cu hituri greu de refuzat.
1: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ora 17 a sosit, ceea ce înseamnă că a venit finalul emisiunii. A fost o reală plăcere să vă fiu ghid muzical și astăzi. Nu uitați că Smile FM Moldova rămâne cu voi 24 din 24 pe smilefm.media și pe aplicația mobilă cu cel mai bun mix muzical din țară. Eu sunt Vlăduț, vă mulțumesc pentru companie și vă dau întâlnire mâine la ora 13 fix pentru marea, magica și mult așteptată ediție de vineri. Să aveți o seară cât mai minunată!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Liova.
2: Yummy!
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: 6 cetățeni străini au fost expulzați din Republica Moldova în contextul unei anchete privind organizarea migrației ilegale. Persoanele cu vârste cuprinse între 21 și 46 de ani fac parte dintr-un grup de 10 străini vizați într-o cauză penală legată de tentative de trecere ilegală a frontierei de stat. Pe numele acestora fusese dispusă anterior măsura plasării în custodie publică, în baza unei decizii a judecătoriei Bălți, la solicitarea Inspectoratului General pentru Migrație. Investigațiile preliminare indică implicarea persoanelor într-un grup criminal organizat care ar fi încercat facilitarea trecerii ilegale a frontierei în luna mai 2026. Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare, iar poliția și instituțiile competente urmează să stabilească toate circumstanțele cazului, inclusiv eventualele conexiuni ale rețelei implicate în migrația ilegală. Escrocheriile online și telefonice fac tot mai multe victime în Republica Moldova, iar prejudiciile provocate se ridică la milioane de lei. În contextul creșterii numărului de fraude, Parlamentul va organiza audieri publice pentru a identifica soluții de combatere a fenomenului. Parlamentul își propune să organizeze audierile pe 12 iunie, iar la discuții sunt așteptați reprezentanții instituțiilor de drept, autorităților de reglementare și reprezentanții sectorilor bancar și telecomunicații. Decizia de a dezbate subiectul vine în contextul numărului de escrocherii în creștere cu pagube semnificative. Recent, o pensionară în vârstă de 74 de ani din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost contactată de pretinși clarvăzători. Potrivit poliției, în ultimele 12 luni, escrocii au sustras peste 27 de milioane de lei de la cetățeni. În total au fost înregistrate 149 de cazuri de escrocherii telefonice și peste 2.900 de tentative de fraudă. Coletele ieftine comandate din străinătate, inclusiv de pe platformele internaționale precum AliExpress sau Temu, ar urma să fie taxate cu TVA de la 1 octombrie. Ministrul Finanțelor, Adrian Gavrilița, a precizat că nu este vorba despre introducerea unei noi taxe, ci despre anularea unei facilități care permitea ca pachetele de până la 150 de euro să intre în țară fără TVA. Cota care ar urma să fie aplicată este TVA-ul standard de 20%. Ministrul Finanțelor susține însă că acest lucru nu înseamnă neapărat că toate produsele comandate online se vor scumpi cu 20%. Potrivit lui, platformele internaționale au adesea reduceri mari, iar vânzătorii ar putea include această sumă în preț, fără ca impactul să fie resimțit puternic de consumatori. Autoritățile își doresc ca TVA-ul să fie reținut direct de la vânzător în momentul cumpărării, iar banii să fie transferați la bugetul de stat. Dacă platformele nu vor aplica acest mecanism sau nu vor reuși să o facă la timp, consumatorii vor putea achita TVA-ul la primirea coletului, inclusiv la oficiul poștal. Ministrul a mai precizat că autoritățile au informat deja platformele internaționale despre intenția de implementare a acestei măsuri și poartă discuții cu operatorii poștali locali care ar urma să aibă un rol important în aplicarea mecanismului. Printr-o scrisoare oficială transmisă sub egida președinției cipriote a Consiliului UE, cele 27 de state membre au confirmat că Republica Moldova este suficient de pregătită pentru deschiderea negocierilor pe clusterul 1 privind valorile fundamentale și au invitat Chișinăul să-și depună oficial poziția de negociere. Documentul semnat în numele statelor membre de către Cristian Rafti, ambasador și președinte al Comitetului Reprezentanților Permanenți, a fost adresat excelenței sale Daniela Morari, ambasadoare Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Potrivit Cristinei Ghirasimov, în perioada imediat următoare, discuțiile se vor concentra la nivelul Consiliului UE pentru finalizarea ultimelor proceduri administrative care vor permite deschiderea formală a primului cluster în cadrul unei conferințe de aderare, interguvernamentale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 21 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Smile, I'm a good combination with a boy sensation.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Cauți un loc de muncă stabil și bine plătit? Drancor Premium angajează agenți de vânzări. Dacă ești comunicabil, responsabil și dornic de succes, alătură-te echipei noastre. Sună acum la 0699-01-605 și află toate detaliile.
6: Drancor, succesul începe cu tine!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Voilà, o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: Yes.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am juca un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașină.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Oficiul Avocatului Poporului a lansat o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului, o campanie națională de informare și educare care își propune să aducă mai aproape de cetățeni instituțiile și organizațiile implicate în protejarea drepturilor fundamentale. Campania este organizată în parteneriat cu UNHCR Moldova, Consiliul Europei, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Agenția Daneză pentru Dezvoltarea Sindicatelor, UNICEF Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. În cadrul caravanei va fi amenajat orășelul Drepturilor Omului, un spațiu interactiv destinat publicului larg, unde oamenii vor putea beneficia de consultații gratuite oferite de experți și instituții publice, sesiuni educative și discuții tematice, dar și activități recreative, jocuri și concursuri pentru toate vârstele. Organizatorii menționează că evenimentul este destinat copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice și grupurilor vulnerabile, având drept scop promovarea cunoașterii și respectării drepturilor omului. Caravana va ajunge în acest an în 3 localități din Republica Moldova: la Fălești pe 14 iunie, la Hâncești pe 21 iunie și Comrat pe 28 iunie. În prima zi a caravanei vor fi organizate ateliere interactive, standuri informative și sesiuni tematice dedicate drepturilor fundamentale, combaterii discriminării, protecției împotriva violenței domestice, drepturilor copilului, refugiaților și accesului la justiție. Cea de-a doua zi va fi rezervată întâlnirilor dintre Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului și autoritățile publice locale pentru discutarea problemelor existente în regiuni și identificarea soluțiilor de cooperare la nivel înalt. Centrul pentru inovare în viticultură și vinificație a fost înființat la Universitatea Tehnică din Moldova pentru a lega cercetarea științifică de industria vinului. Centrul va sprijini dezvoltarea sectorului vitivinicol prin testarea și aplicarea soluțiilor tehnologice moderne în viticultură și vinificație. Activitățile sale se vor concentra pe îmbunătățirea competitivității vinurilor moldovenești prin servicii de laborator, consultanță, formare și transfer de cunoștințe către producători, studenți și profesioniști. Producătorii vor beneficia de analize ale solului, apei, strugurilor și vinului, sprijin pentru monitorizarea plantațiilor, consultanță tehnologică și testarea soluțiilor aplicabile procesului de producție. Centrul va acoperi etape importante ale lanțului viticol, de la gestionarea plantațiilor până la procesele de vinificație și controlul calității. Centrul de inovare pentru viticultură și vin va sprijini dezvoltarea de soluții digitale pentru monitorizarea plantațiilor, trasabilitatea vinului și marketingul inteligent. De asemenea, centrul va promova practicile durabile în viticultură și vinificație, punând accentul pe eficiență, calitate și adaptarea la schimbările de pe piață. Patru migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edine Sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prot din România. Conform informațiilor operative obținute de ofițerii de investigație ai Direcției Regionale Nord, un grup format din patru migranți intenționa să traverseze ilegal frontiera de stat pe direcția Drepcăuți-Horodiște. În baza datelor acumulate au fost inițiate măsuri comune de monitorizare și căutare, inclusiv în cooperare cu autoritățile române. Inițial, în apropierea localității Drepcăuți a fost reținut un migrant în vârstă de 31 de ani, suspectat de implicare în tentativă de traversare ilegală a frontierei de stat. Operațiunea a continuat în zona de frontieră, iar în urma măsurilor desfășurate în apropierea râului Prut, polițiștii de frontieră au localizat alți trei migranți care încercau să traverseze clandestin frontiera. La fața locului au fost depistați trei cetățeni nepalezi cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani care încercau să ajungă ilegal din Republica Moldova în România. Prețul mediu al benzinei și motorinei în Republica Moldova este mai mic decât în România, cu circa 4 lei, dar mai mare cu 1 sau 2 lei decât în alte țări din regiune, Ucraina, Polonia și Bulgaria. Totodată, gazul lichefiat comercializat în țara noastră este printre cele mai ieftine din regiune, diferențele față de stațiile de alimentare cu combustibil din țările UE variind între 1 și 10 lei. În Republica Moldova, benzina costă în medie 31 de lei față de 35 în România. În schimb, Ucraina vinde benzina cu 29 de lei per litru, Polonia cu 29,77 de bani, iar Bulgaria cu 30 de lei și 17 bani. Și motorina vândută în Republica Moldova este mai ieftină, 29 de lei și 15 bani față de 36 de lei și 80 de bani în România. În Ucraina și Bulgaria, motorina este comercializată cu circa 34 de lei per litru, iar în Polonia cu 31 de lei și 57 de bani. La gazul lichefiat, Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici prețuri, 15 lei și 50 de bani per litru. În Germania, prețul gazului lichefiat este de 25 de lei și 33 de bani. Cele mai mari prețuri la pompă sunt înregistrate în Franța și Germania, unde un litru de benzină costă 2 euro, echivalentul la 40 de lei și 22 de bani. Motorina este cea mai scumpă în Franța, 42 de lei și 23 de bani, urmată de Germania și Italia, circa 40 de lei litrul. Prețurile la resursele energetice din țările UE sunt publicate săptămânal de Direcția Generală Energie a Comisiei Europene. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță averse cu descărcări pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În centru, maximele vor atinge 21 de grade, iar minimele vor indica până la 14. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 23 de grade pe timp de zi, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 16. În nordul țării sunt prognozate averse cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade, iar minimele vor coborî până la 12 grade.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
10: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Smile FM, suntem extraordinari împreună.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Smile FM este stația ta de fan.
1: Iar mă privesc și o iau de mână.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre protecția pielii. Pielea este bariera noastră naturală. Hidratează-o zilnic și protejează-o de soare cu creme cu factor SPF, chiar și iarna. Expunerea excesivă la razele ultraviolete accelerează îmbătrânirea și crește riscul de cancer de piele. Îngrijirea constantă îți păstrează sănătatea și frumusețea pielii pe termen lung. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Born ready.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre un obiect mic, dar esențial în documente oficiale și afaceri. Ștampila. Ștampila are o istorie fascinantă care începe cu mii de ani în urmă. Primele forme de ștampile datează din Mesopotamia antică, unde sigiliile cilindrice erau folosite pentru a autentifica documente și a marca proprietăți. Aceste sigilii erau sculptate în piatră sau os și lăsau o amprentă unică atunci când erau rulate pe argilă umedă. În Evul Mediu, sigiliile din ceară erau utilizate de regi, papi și nobili pentru a valida documentele importante. Acestea conțineau blazoane sau simboluri personalizate și erau aplicate cu ajutorul unui inel sigilar sau a unei matrice metalice. Abia în secolul al XIX-lea a apărut ștampila modernă, așa cum o cunoaștem astăzi. Primele modele cu tuș incorporat au fost dezvoltate în perioada Revoluției Industriale pentru a simplifica procesul de semnare și autentificare a documentelor. În 1886, americanul James Woodruff a patentat prima ștampilă autombinantă cu cerneală, o invenție care a revoluționat utilizarea acestui instrument. Astăzi, ștampilele sunt folosite în întreaga lume, de la birouri și instituții publice până la companii și profesii liberale. Tehnologia a evoluat, iar ștampilele digitale încep să înlocuiască modelele tradiționale, dar simbolistica lor rămâne aceeași, o garanție autenticității. De la sigiliile mesopotamiene la ștampilele moderne, acest instrument a fost mereu un simbol al autorității și autenticității. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost din nou alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. It's hozier. It's hozier.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

participă. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.